tapi lokah ni ke por kita tu aki ahli ki ruai ki bersih asuk ruai normal yonal shla ruai wi pertuju kam ke puri blai wi ruai wa arsnya serong na ya pte ni ke por ya ke program ki ruai jaintia ki we tok baga cukat ni open up epc ki ahli ki ruai wa ruai ne ke co yong ma jonas ke blai ruai nengkong iwa e pertuju ri wa maya pen bot si ruai wa ar abai.